Abje ma kinye pa kwa juma. Abje ma kinye pa kwa juma. Abje ma kinye pa kwa juma. Ikanila gilu ni wangpebe. 9-6.

0: ki mama baba pie fo wa e ba ngbo mi e ba ki mama wa dada
1: goku
0: baba no kan yin la laipe agbara christi mi adi baba ni oro ka ajo so ni e ma bere kini o